Det sang Jesper Jenseth. 426 fotballag deltok i Altar-turneringen i helga. Og vi skal høre fra mer fra ett av dem som stakk av med seieren i avsluttspillet søndag. Det får vi etter Journey med Don't Stop Believing.

0: her med Don't Stop Believing. Under et spennende oppgjør mellom Fløya IF og Alta IF ble det hele avgjort med straffekonk. Der trakk til slutt ungdommene fra Tromsø det lengste strået, og kapteinen Georg Mathisen forteller om opplevelsen.
1: Det utrolig deilig, jeg bare jævla sliten akkurat nå, men det utrolig deilig.
2: Det ble jo straffekonk på dere. Hva tenkte dere når kampen tok den vendingen?
3: Ja, man tenker jo egentlig, jeg får press på meg med en gang da. Det gjør kanskje litt at jeg bommer den første straffen, men ja, det var deilig at vi vant til slutt da.
4: Vi måtte bare fighte og gi alt, og bare, nå hadde vi ikke mer å spare på, men bare gi alt.
2: Når det ble avgjort i straffekonken, hva gikk gjennom hodene deres da?
1: Nei, det gikk egentlig mørkt da akkurat. Det var egentlig bare å juble, og vi hadde fantastisk keepers og redda. Og jeg synes vi stod igjen som et lag, at vi stod hele turneringen som et lag, og at vi var kjempelag.
2: Trodde dere at dere kom til å vinne?
1: Ja, stålkontroll i VM.
3: Ja, du tror hele tiden.
1: Ja, jeg synes vi hadde overkjørt dem egentlig hele kampen. Det var bare at vi ikke sa sjansen, som jeg synes vi hadde var best hele kampen.
2: Og hvordan skal dere fære nå da?
3: Ja, nå blir det jo en lang tur hjem, 6 timer, rett hjem til Tromsø. Vi må først feire litt da.
2: Fære litt her?
3: Ja, feire litt her, ja. Må løfte troféer og greier.
0: Ja, det viktig det. Det var Jonathan Rydeng, Carl Sebastian Akteg og Georg Mathisen vi hørte her. Og reporter, det var Ragnhild Kristine Løkken. Nå får vi høre The Secret Sound of Dreamwalkers med Breaking Bad.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Pompeii. Ja, klokka den har blitt 8.49. Inn I studio har Stine Longva VDR kommet. Vi skal høre sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Kommuneøkonomien I Nord-Norge har vært under hardt press lenge, det sier KS-direktør Bente Larsen. Hun mener kommunene rett og slett ikke får nok penger til å løse oppgavene de satt til.
2: Situasjonen jo alvorlig, og KS har jo mange ganger anerkjent at det bra at rammen til kommuneøkonomien økt, men det ikke tilstrekkelig I forhold til de oppgavene som kommunene har, alt fra virkning av demografien, hvor krevende det å få tak I arbeidskraft. Vi jo I en situasjon hvor kommunene må prioritere opp masse på beredskap, ting som ikke finansiert og må tas av ja, det vi kaller for de frie inntektene.
1: Politikerne bør fortsette med avgiftskuttet på drivstoff som gjenger ut 1. September. Det mener Paul Edvin Joachim Olsen, som daglig leder I Alta lastebilsentral og fylkesleder I Norges lastebileierforbund I Finnmark.
3: I første omgang så bør man videreføre denne, det her avgiftskuttet I alle fall ut året. Og så bruke høsten og tida frem mot nyåret til å heller vurdere da, om det finnes andre måter man kan gjøre det på. Eller andre måter man kan bistå næringen med både anlegg og transportnæringen og ikke minst fiskerinæringen og alle som bruker drivstoff.
1: Fiskeriminister Marianne Sivertsen Næss fra AP møtte unge fiskere I Senja I helga for å snakke om fremtiden til fiskeyrket. En av usikkerhetene som kommer frem lave fiskekvote. Regjeringen jobber med å sikre den neste generasjonen med fiskere, blant annet ved å nettopp sette ned kvotene og bevare bestanden. Det forteller fiskeriministeren. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal gjøre en ny vurdering av brannhelikopterene sin plassering rundt omkring I landet. To helikopter ble flyttet nordover forrige veke grunnet økende brannfare I Alta og Tana, der en ble værende igjen over helga.
0: Og nyhetene, de fikk vi av Stine Longva VDR. Låta vi skal høre nå, det får vi av Colby Calliet. Vi skal høre Bubbly.

0: der med låta Bubbly. Alle gode ting, sånn som denne her låta, det har jo sin besøkstid, og denne her Finnmarkssendinga, den går mot slutten, Thomas.
1: Den gjør det, og i dag så har det vært Matteo Dolva og Thomas Bergvold Alstad som har holdt deg med selskap denne mandagsmorgen.
0: Ja, og så får vi egentlig bare si lykke til alle dere som starter med studier i dag.
1: Ja, absolutt, og hvis du skal begynne å studere, så er det bare nå allerede å begynne å tenke på et dyr som har samme forbokstav som deg.
0: Ja, eller kanskje en ting med deg som du liker bedre. Hva er din beste personlighetstrekk? Det kan greit å ha i baklomma når du skal bli kjent med andre. Inn mot NRK Nyheter skal vi tilbake til 1984 med George Michael.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 9.
1: Prisene på varer og tjenester steg med 3% fra juli i fjor til juli i år. Konsumprisindeksen, eller KPI, er viktig for Norges Bank når de vurderer om styringsrenta skal settes opp eller ned. Stigningen var høyere enn ventet på forhånd, ifølge sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge.
2: Den samlede inflasjonen kom inn på 3,0%, og det var litt høyere enn ventet, men det var drevet mye av strømpriser. Men kjerneinflasjonen, altså den underliggende inflasjonen som legger mest vekt på, den var nede på 2,7%, så den altså under 3%. Og det er bra, for Norges Bank hadde et anslag på godt over 3%. Det betyr at på rentemøtet på torsdag så kan Norges Bank også puste litt mer med magen, ha litt mindre inflasjonsangst, og med ganske høyst sannsynlighet holder renten da uendret på 4,25%.
1: Og prisene på strøm og nettleie, de steg 7,3% bare fra juni til juli, ifølge Statistisk sentralbyrå. Matvareprisene steg med 3,1% i samme måned, og det mindre enn på samme tid i fjor sommer. Miljøpartiet De Grønne vil ha slutt på ordningen med Norgespris på strøm. De vil i stedet at strømkunder i de dyreste områdene får en fast rabatt på 1000 kroner måneden i vinterhalvåret. Kraftanalytiker Toreir Lilleholt i Voljo anslår at Norgespris vil koste staten 24 milliarder kroner neste år, 1% av hele statsbudsjettet. Energiminister Terje Aasland fra Arbeiderpartiet sier MDGs forslag ikke vil gi god nok trygghet for familier. Og aldri før har juni og juli vært varmere i Vesteuropa enn i år, viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste. Høye temperaturer fører blant annet til at trafikken på store elver er i fare.
3: Ik doe dit werk al meer dan 30 jaar. Dit heb ik nog nooit gezien. Så lavt nog niet.
4: Jeg har skjelt her i over 30 år, men har aldri opplevd en vannstand så låg som dette, sier Tøyen Skibrands. Han er kaptein på en krusbåt på Rhin. Den låge vannstanden kan gjøre at Rhin i praksis blir delt i to som transportåret gjennom Tyskland. Ved målestasjonen Kaub, en flaskehals sør for Koblenz, kan nemlig vattnet i løpet av vekka komme til å stå så lågt at kommersiell skipstrafikk må innstilles. Ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus har Vesteuropa hatt de varmeste juni- og julimånedene som noen gang er målt.
1: Sa reporter Kjartan Røslett. Unge mennesker som spiser frokost spiser også sunnere senere på dagen. Det viser en amerikansk forskningsstudie med deltakere mellom 14 og 21 år, som vanligvis hopper over hele morgenmåltidet. Forskningen viser at de som spiste frokost fikk i seg mer fiber, jern, sink og kolin enn de som ikke gjorde det. Og de spiste også mindre desserter, godteri og søtsaker utover dagen. Så Tuva og Ronny i reiseradioen i NRK P1. Hvor mye fiber, jern, sink og kolin stod på menyen før sending?
5: Altså, nå må jeg bare si noe. Ronny er flau i hele ansiktet. Jeg spiste havregrøt. Hva spiste du, Ronny?
6: Jeg har ikke spist nok i dag.
5: Nei, da, nettopp.
6: Ja, da stemmer nok den forskningen. Takk skal du ha, vi snakker oss om en time. La oss komme i gang med reiseradioen.

0: Ja, riktig god mandag 10. august. Sommeren er ikke over. Må ikke tro at sommeren er over.
1: Langt derifra, vil jeg si. Jeg tenker at jeg har fått lyst til å si sånn, er ikke nå det begynner, men det er det kanskje ikke helt da. Vi er på tampen av sommeren, det må man si.
0: Ja, det er vi, det er vi. Og det er overalt hvor man ferdes, i alle fall på min vei til jobb i dag, så er det barn med skolesekker som sikkert skal på sånn SFO eller aktivitetsskole, og det surrest og folk er stresset av gårde, så et visst stressmoment er det i samfunnet der ute?
1: Ja, det er det, og så er det jo, det er nok noen som har sin første arbeidsdag i dag, det så jeg på bussen, mange som var litt i overkant svette, men så kan du også se i det bussen, i hvert fall min buss, kjørte gjennom Oslos gater, så kunne du se hvem som hadde ferie, så hvem som fortsatt gikk der med hunden og var sånn, ja, ja, skal man kjøpe seg en kaffe mens man går tur med hunden da, vi får se.
0: Vi får se hva dagen bringer. Noen har jo vært smarte og tar ut ferie nå, når alle de andre er tilbake i virkeligheten, og noen ferier er hele året. Jeg mistenker at vi kommer til å høre fra både bubiler og campingvogner og sydenturister og hytteturister.
1: Ja.
0: Men vi vil også høre fra deg som er tilbake i virkeligheten da, som har første dag på kontoret. Si hallo til oss i innboksen vår. NRK Radio-appen, Reiseradioen er programmet. Fortell oss hvordan det står til, så tar vi en runde på hvem som er med oss. Det synes jeg er litt hyggelig.
1: Ja, det blir fint da.
0: Ja. Skal vi bare komme i gang?
1: Ja!
0: Ja, da gjør vi det. Og da gjør vi med Madonna aller første dag fra oss i Reiseradioen. Det er altså da Tuva Feldman, Ronny Brede Aase, som skal ha gleden av å være sammen med deg dine veka i Reiseradioen, og som skal prøve å gi litt sommerfølelse, selv om vi er på vei inn i høsten.
1: Ja, fordi vi må strekke denne årstiden så langt vi kan, altså.
0: Ja, det må vi. Og det gjør vi nå med

0: Det er deilig musikk i Reiseradion en mandag morgen. Tuva og Ronny i studio, men vi har jo selvfølgelig en forlenget arm i Reiseradion dine vek også ute i landet. Og det er jo selvast. Altså, det er jo en glede å si hallo og god morgen til reporter Caroline. Hei!
1: Hallo, hallo fra Bergensbanen. Og når dere snakket, Tuva og Ronny, om ødelagte maskiner, så kan jeg bare melde fra mitt eget hjem. En ødelagt komfyr. En ødelagt oppvaskmaskin på bopelen. En ødelagt oppvaskmaskin på hytta. Og en ødelagt vaskemaskin. Altså, hva gir du meg? Og alt på en uke.
2: Men kjører du en slags boykott av AL-butikker? Er det det?
1: Veldig dårlig karma.
0: Oi, oi, oi. Hva har du gjort i sommer, Caroline?
2: Eller kanskje du har fått...
1: Jeg vet ikke, men nå har jeg kommet... nå har jeg kommet med ombord i Bergensmann, var egentlig det jeg skulle si da. Og jeg hoppet på i Drammen for 10 minutter siden, har kommet inn i vogn 4, som jeg fikk beskjed om.
2: Ai.
1: Har fått plass nummer 70, og så skal jeg her. Hallo alle sammen, hallo, hallo, dette er Reiseradioen. Hei, hei. Jeg har altså kommet i en vogn med bare dansker, og vi vet jo at dansker er veldig koselige. Hva heter du for noe som sitter ved siden av meg, ja?
3: Hei, jeg heter Jesper.
1: Jesper, ja, ja. Hva slags gjeng er dere?
3: Det her er jo et fantastisk VIP-reisegjeng fra Albatross Travel.
1: Ja.
3: Og vi skal opleve fantastiske Norge, som jo på mange måder er forskelligt fra Danmark.
1: Ja, veldig.
3: Vi har jo set, I har bjerge. Det har vi også i Danmark, men det er 117.
2: Ai, ai, ai, det sånn det når toget I bevegelse, vet du. Mm. Ja.
0: Og jeg får aldri vite hva bjæra betyr. det var det jeg tenkte på nå. Hva bjæra? Dere har jo sånn bjæra.
2: Bjæra.
0: Det skjønte ikke jeg. Ok, altså, der mistet vi Caroline fullstendig på toget.
2: Ja.
0: Men la oss hoppe for og tilbake igjen, for hun skal tilbringe dagen på Bergensbanen. Så jeg håper at vi får etablert bedre dekning, og får tilbake igjen, ikke alt for lenge. Men reporter Caroline med oss, og det jo sånn en lykke og en glede.
2: Ja.
0: Og så får vi se om det andre enn dansker som ombord på toget I dag, eller om det stort sett det. Og hva bjæra? Det kanskje noen av dere som hører på vet det. I så fall vi interessert. Ok, vi hører mer fra Caroline senere. Akkurat nå I Reiseradion. Her Hellbillies. God mandag.

0: NRK P1, det er mandag morgen, og det er hyggelig at du har reiseradion stående på. Enten du ferierer eller er tilbake i virkeligheten med jobb eller studier. Jeg hørte at det er jo studiestart for enormt mange tusen i dag. Så lykke til til alle som har møtt opp på ny studiestad og står nervøs og tenker, hvordan skal dette nye livet bli?
1: Åh, pust med magen. Ja. Jeg traff en på vei inn på NRK her som sa sånn, unnskyld, er Oslo Universitet her?
0: Åh nei, det er helt feil plass.
1: Nei, men han skulle bare bak bygningen. Åh, der er blinderen, vet du, her i Oslo.
0: Ok.
1: Ronny, vi hadde med oss reporter Caroline før låta her, hvor du annonserte, eller det ble nevnt et danskt ord,
0: ja,
1: som du ikke visste var betø.
0: Ja, men så har jo Emily har sendt melding til oss i appen NRK Radio, og skriver hilsen igjen med dansk pappa, det er jo bjerg, altså fjell.
1: Ja.
0: Men jeg bare, vet du, det, jeg skjønner, jeg har jo fått med meg at jeg kaller fjell for bjerg, men dansk er så vanskelig for meg.
1: Det er utrolig komplisert, men ja. Det er mange som har sendt oss melding, og fortsett gjerne med det, men, og det er flere som skriver sånn, fjell, Ronny.
0: Ja.
1: Det betyr fjell.
0: Ja, beklager. Jeg så formelig som gjør jeg da. Men nok om det. Vi la oss komme oss vekk fra fjellet og ned til havet. Det er på tide med skippermøte.
1: For bare i løpet av juni og juli har over 100 fritidsbåter måttet ringe redningsskøyta for å få starthjelp. Altså i en moderne verden med en båt full av elektroniske duppetitter, så er det viktig å huske å sjekke startbatteriet jevnlig for å unngå å ikke få start på motoren den dagen du skal hjem. Mm. Kan jeg bare legge til at det mulig at det feil, men jeg ganske sikker på at det skjedde med vår elbil også. For det er også sånn startbatteri.
0: Ja, men det er samme mekanisme. Ja, stemmer. Vi sto jo der en dag og hadde hverken batteri eller sånn startkabel. Så ja. Nå har vi startkabel.
1: Ikke sant. Men dette gjelder også da, eller først og fremst så gjelder det båt. Og i dag så kan du få vite mer om hvordan du unngår å gå tom for strøm når redningsselskapet arrangerer skippemøte klokka 17.30 ved redningsskøytene Inge Stensland i Arendal. Der er det vel Arendalsuka?
0: Det vet du, ja. Der er vi i gang.
1: Der er det sånn
2: politisk elite.
1: Ja, så er det politikere som skal få lære seg litt om batterier. Og så er det Elias i Stavanger. Det er sjømann i Skjeberg og Einar Helsning-Uni i Haugesund. Så der er det bare å møte opp.

0: podcast fra NRK.
1: Nå er dette en tidsmaskin.
0: Er du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even er fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: God sommer!
0: I appen NRK Radio.

0: Dette var Hansen og deres deilige Mbapp. Den minner meg om midten av 90-tallet. Jeg tror jeg hadde den her på CD-single. Jeg husker at musikkvideoen gikk ofte på NRK på God Elg og sånn.
1: Ja, jeg tror jeg hadde kanskje 4 plakater av Hansen Brothers på rommet mitt.
0: Er det sant?
1: Ja, ja, ja, mange. Jeg hadde til og med en innrammet.
0: Innrammet av alle tre, eller var det en spesifikk Hansen-bror?
1: Nei, det var jo han yngste som var mitt
0: Ja.
1: Sånn er det, sånn er det. Du hører på Reiseradioen, Ronny og Tuva her. Vi fortalte litt tidligere at steikeovnen vår, den tok rett og slett kvelden i går.
0: Jeg kapitulerte etter en liten runde med pizzasteiking på høy temperatur og sa takk for meg, og kom aldri tilbake til sitt fulle sanne egg. Altså, det var mulig å få kontakt med den.
1: Ja, og så begynte vi litt sånn, for det første så tenker jeg at vi må sjekke om den kan repareres før vi eventuelt kjøper ny, men jeg bare innser at liksom, ting tar jo litt tid, og hvor lenge kan man egentlig leve uten en stekeovn? Det er det kanskje, får vi kanskje svare på nå, Ronny?
0: Altså, hei Lea.
2: Hallo.
0: Hallo, mammaen din sendte melding til oss. Altså ikke du, men mammaen din sendte melding og skrev at du har levd uten stekeovn kjempelenge.
2: Ja.
1: Du høres litt flau ut når du sier, fortell.
2: Nei, det var bare at vi knuste fronten på fronten av stekeovnen, og hadde nettopp kjøpt den. Så ble jeg bare sånn, åh, fy faen, jeg orker ikke å kjøpe ny enda. Og så skulle vi arve en stekeovn, og det tok lengre tid enn det som var planlagt.
0: Ja, ikke sant, nettopp. Så hvor lenge ble det til at du levde uten stekeovn?
2: Det må ha vært nesten et år, tror jeg.
1: Hæ?
2: Men vi hadde jo toppen da, vi hadde kunnet bruke kjelene.
0: Ja, så,
1: ja, ja, altså, ja, ja, selvfølgelig, men hæ, dette er jo helt sjokkerende å høre. Altså.
0: Eller er det egentlig det? Er det at vi trenger stekeovn, noe bare innbille oss?
2: Gassgrillen er bedre.
1: Få høre, hva lager du?
2: Jeg har en kjempefin Weber gassgrill, og så har jeg sånn pizzastein. Ja. Så jeg har laget lasagne, og vi har laget som mamma, vi har laget surdeigsbrød, men det kuleste vi har laget, det er kake.
0: Oi!
1: Er det sant?
2: De kakene ble kjempebra.
1: Men altså, type sjokoladekake, langpanne? Ja. Nei, nei.

0: blanding, det er jo alkemi, det er kjemi. Vi skal prøve å ha minst mulig oksygen i det her fargevannet, og det er litt vanskelig når det er mye oksygen i full fart i lufta.
1: Og det her var metoder som man brukte i vikingtida for å farge klærne?
0: Ja. Jeg blir å jukse litt. Jeg tar en Ingrid Espeli. Så jeg bruker litt moderne kjemi, men vikingene de brukte fermentert urin, altså ammoniak, og fruktsukker, eller ja, for den her kjemiske prosessen. Mens jeg skal bruke litt andre ting.
1: Hvordan er det å lære folk om det her?
0: Det er artig. Jeg elsker formidling. Jeg synes det er kjempeskøy. Og så, jeg skulle gjerne vært allvitende og vette alt sånn at jeg kunne fortelt alt. Men jeg prøver å si stopp når jeg ikke kan ting. Så formidle det jeg kan. Og så gjør det på en måte som engasjerer folk. Det synes jeg skøy. Du ser jo at du vekker liv i øynene på de du snakker med. Det artig.
1: Du har beveget meg inne i det største teltet, hvor det scene, det masse bord og det en liten bar. Og her står også Elin Berg, som prosjektleder for hele Vikingtidsfestivalen. Hvorfor har du satt det her i gang?
2: Jeg så heldig at jeg ble leid inn til denne jobben. For jeg jobber i Hermetikken Kulturnorgeshage, og Kystmuseet trengte en prosjektleder. Jeg var egentlig mamma Perm, de ringte meg, for jeg har tilknytning til Gjesvær, og jeg synes prosjektet var så bra at jeg kutta ut mamma Permen litt, og så hoppet jeg tilbake i jobb.
1: Hva betyr det for deg å kunne sette i gang en sånn her festival i Gjesvær?
2: Personlig så betyr det jo veldig mye. Jeg har jo vokst opp her hver sommer hos min bestemor. Jeg har gått på skole her i 4. klasse. Gjesvær har en spesiell plass i hjertet mitt. Og jeg er så glad at jeg kan gjøre noe sånn her på denne plassen og gi litt tilbake til plassen jeg har vært så glad i hele mitt liv.
1: Hvordan har oppmøtet vært?
2: Fantastisk. Både lokale fra Honningsvåg, hele Nord-Norge. Vi har turister fra Tyskland og Frankrike som bare så plakatene våre som stakk innom. Vi er veldig fornøyde med oppmøtet.
1: Er dette en festival som vi kommer til å se flere år?
2: Jeg håper det. Jeg håper Kystmuseet, om ikke hvert år, kanskje andre hvert år. Og jeg håper Kystmuseet fortsetter, for det har vært veldig gøy å jobbe med dem.
1: Ja, det sa til slutt Elin Berg, som prosjektleder for Vikingtidsfestivalen i Gjesvær, som fortsetter programmet sitt neste helg.

0: De er tydeligvis så store på guttene I All For One I låta I Swear. Nå tiden inne for dagens konkurranse, og hva det du har funnet frem til I dag, Geir?
1: Jeg tenkte vi skal starte litt sånn, veldig enkelt når det gjelder konkurranse denne uka. Så I dag det en sånn der, hvem hører vi her konkurranse?
2: Samtidig så jo tilbakemeldingen fra bedriftene at juni og hittil I juli så har de opplevd en god sommersesong. Og så sier de jo det at langs E6 rapporteres det om gjennomgående god trafikk.
0: Ja. Du sa at du skulle starte enkelt. Ja. Jeg tror du må gi oss noen hint.
1: Ja, dere skal få noen hint. Altså, hun jobber med noe som svært I fokus akkurat på den her tida av året. Hun leder for den organisasjonen.
0: Ja.
1: Og så har hun tidligere jobbet for et flyselskap. Vi kommer til å ta med det videre. Så har hun også jobbet for Helse Nord.
0: Mange viktige jobber.
1: Ja, hun ja. Markant dame I ja. Nordnorsk sammenheng.
0: Hvem det altså vi hørte her? Send ditt svar I appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark. Og som vi hørte I nyhetene, så altså valrossen I Tana, som som da har tatt tur inn I skogen, der nå funnet død. Og vi skal høre litt mer om den saken, rett etter gården.

0: Chains fikk vi av gården. Valrossen som de siste ukene har satt Vestertana på kartet nå funnet død. Ifølge virksomhetsleder for infrastruktur i Tana kommune, Frank Martin Ingele, så det hittil ukjent hva som dødsårsaken. Valrossen ble funnet ute i skogen. Ekspert på valrossa Rune Å har sett bilder av det døde dyret, og han tror at noen har vært og tatt en av støttennene til den.
1: Ja, det første du ser at ene tannet borte, så noen har tatt den.
2: Hvorfor tror du noen har tatt den?
1: Noen har revet av den, ja. For da må du, for det ikke bare å få knekt en sånn den. Det klarer ikke valrossen selv, så her har noen knekt en tannet og tatt den med seg.
2: Har du noe tenker om hvorfor det?
1: Nei, det er jo valrosstann. Hvor ofte får du tak i det? Hvis den har litt sånn samlegen eller lyst til å ta vare på det, så skjønner jeg jo fort at noen vil ha den. Jeg får med seg bare en, selvfølgelig, for du må ta spentak på den andre for å få løsnet den ene. Og når du først har tatt den ene, så får du med den andre. Du får ikke satt den fast på noe vis for å knekke den av den. De setter jo dønn fast der i tengeren, og steinhard.
2: Mm. Så snakket vi litt tidligere om mulig forklaring til at den har dødd her i Tana.
1: Ja, vi har jo bare ett tilfelle i omtrent Europa, hvor vi kjenner til tilsvarende hendelse, og det var jo Stena i 2023, som rota seg inn i Østersjøen, og der var det noe mat, og hun ble tynnere og tynnere, og endte opp i Finland, svømte opp en liten elv, endte opp i en hage, og endte til slutt opp i skogen, hvor hun har lagt seg til å dø. Da. Så det er det eneste tilfellet vi har, hvor vi kjenner til at dyr har kravlet langt opp i skogen, og lagt seg til der for å dø. Da.
2: Så du tror ikke at den, i et tilfelle at valrossen har forvirret seg inn i skogen og ikke klart å finne veien tilbake til land?
1: Nei, jeg tror ikke det. Det var jo ting som tyder på at den hadde kravlet seg på land, og så senere på kvelden gått ut igjen, og så på nytt kravlet seg inn på land, og bare fortsatt oppover i skogen og oppover i lia, og det skjønner jo valrossen at det her er jo ikke riktig vei til havet, så det er nok en bevisst handling. Hvis den skal lete etter en slags forklaring, så kan det være det at enkelte flokkdyr trekker seg unna flokken sin, unna der artsfrender kan være, og for å dø, for å unngå å tiltrekke seg rovdyr. Om det er det som er tilfellet her, det vet jeg ikke, men det er den gjengse oppfatningen når dyr skjønner at de skal dø, at de drar seg vekk fra der flokken sin normalt vil være. Nå er jo både den her og Stena enslige dyr, men det er mulig at adferden fortsatt ligger igjen, nemlig at de skal gjemme seg, komme seg vekk for å dø. Da. Og vi har som sagt bare Stena å forholde oss til tidligere, og den valrossen i Tana har gjort akkurat det samme som Stena, nemlig krøpe seg opp og gjemt seg for å dø.
2: Men ja, litt tilbake til deg, Tana. Du tror ikke noen bevisst har drept den for å få tak i en tann?
1: Nei, det tror ikke jeg. Det har nok skjedd i etterkant.
2: Er det ulovlig å ta en sånn tann?
1: Altså, det her er jo en freda art som tilhører Fiskeridirektoratet, og det er jo egentlig deres eiendom. Så det er de som har eiendomsretten over alle marine pattedyr, samme hvor de er igjen. Så det er i prinsippet deres eiendom. Da. Jeg tror ikke at folks tilstedeværelse og nærvær har medført at valrossen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg er helt bevisst handling, uavhengig av oss, og den trafikken som har vært til den valrossen i Tana er jo helt minimal og har ingen påvirkning på dens adferd. Så den har jo bare gjort sånn som valrosser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise og gjort minst mulig. Så vi skal ikke skylde på noen at det her er naturens gang, rett og slett.
0: Ja, det sa Rune Å, som er ekspert på valrossa i BirdLife Norge, til reporter Ida Emilie Lindseth. Du kan lese mer om denne saken på NRK.no Troms og Finnmark. Frem mot NRK Nyheter klokka 3 skal Ella Lockert gi oss låta «Hva om det finnes noe mer».

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Det var 49 år gamle Atle McAdam fra Oslo som døde da sykkelen hans kolliderte med en bil i Nordre Follo fredag. Han var tidligere norgesmester i friidrett med blant annet norsk rekord på 400 meter hekk. Mistanken mot kvinna i 80-åra som kjørte bilen svekka, men hun fortsatt sikta, sier politiet. McAdam var en del av et følge på flere syklister, men ingen andre ble skada i ulykka. Store familienettverk jukser seg til opphold i Norge, mener utlendingsdirektoratet UDI. Flere av nettverkene har vært her i landet i over 20 år, sier seksjonssjef Camilla Torgersen.
1: Utlendingsdirektoratet har de senere årene avdekket flere nettverk, og fire store nettverk, og som omfatter mellom 20-50 personer i hvert av disse nettverkene.
2: De store nettverkene kommer fra Pakistan, Afghanistan og Somalia, og kom til Norge for over 20 år siden.
1: Nettverkene har gått frem strategisk, og det et organisert misbruk av utlendingsregelverket og statsborgerregelverket.
0: NRK har ikke fått tilgang til sakene, og kan derfor ikke bekrefte opplysningene fra UDI. Norsk organisasjon for flyktninger og asylsøkere, NOAS, sier det bra at organisert juks avdekkes, men at disse sakene gjelder svært få av de som gitt beskyttelse i Norge. Reporter var Tormod Strand. Minst 13 mennesker ble drept i et ukrainsk droneangrep langt inne i Russland. Blant de døde et barn, melder det statlige russiske nyhetsbyrået RIA. Ifølge ordføreren i den russiske byen Nizjnekamsk traff de ukrainske dronene både industrianlegg og sivile mål. Angrepet traff et oljeraffineri om lag 1200 kilometer fra grensa mellom landene, ifølge det ukrainske militæret. Og 5 mennesker mistet livet i et russisk angrep i Kharkiv-regionen i Ukraina. Artilleriangrepet rammet et boligområde i landsbyen Bugajka, og flere hus ble ødelagt, sier ukrainske myndigheter. Det togproblemet rundt Oslo, samme dag som Romeriksporten skulle åpnes igjen etter 6 uker med renovering. I stedet det problemer med en sporveksel i den store tunnelen mellom Oslo og Lillestrøm. Feilen skal rettes til natta, sier Bane NOR. Det fører til trange tog og flere innstillinger, sier togselskapet Vy. Og i Sverige en gravid kvinne som levde for om lag 9000 år siden funnet begravd i en grotte. I magen til kvinna ble det funnet et foster som ifølge forskerne var meget godt bevart. Funnet på en liten øy utenfor Gotland en verdensbegivenhet, sier arkeologen som leder utgravinga til Sveriges Radio. Gravfunnet ble gjort på Lilla Karlsø, sør for Gotland. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Forventning og håp og nerver, det nok mange som kjenner på i dag da de har sin aller første dag som student, og dermed starter på en helt ny hverdag og kapittel i livet sitt. Og da det fint med en fadder, som vi skal høre mer fra her i ettermiddagssendinga. Det Geir Samuelsen og André Benningsen som holder deg med selskap her i radioen, der det snart tid for en oppdatering av lokale nyheter, og det på andre siden av Truls og låta Out of Yourself.

0: Vi gjør til Truls her I ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Klokka har blitt 3:06. Det tid for en oppdatering av lokale nyheter der vi først skal til Tana.
1: Ja, for valrossen I Vestertana kan ha trukket seg unna for å dø, det sier Erlend Eide, miljørådgiver I Tana kommune. Valrossen ble funnet død inne I skogen. Eide tror ikke mennesker har skyld I at dyret døde.
2: Jeg tror ikke at folk eller folks tilstedeværelse nærvær har medført at valrossen har gjort som han har gjort. Dette her tror jeg helt bevisst handling, så den har jo bare gjort sånn som valrosser gjør, nemlig å ligge og slappe av og spise det.
1: Og det var I Finnmark som først meldte om saken. Anniken Aslaksen en av fadderne ved UiT som tar imot studenter som starter på universitetet I dag. Hun har en klar oppfordring til andre fadderer.
3: Jeg tenker at jeg har selv vært ny, og det beste jeg visste, det var åpne faddere. Så det at noen åpner armene og sier «Hei, det her meg, jeg her for at du skal ha en fin studiestart». Og bare være klar for at det masse nye folk, de vet ikke hvem du og kanskje litt nervøs, så bare være trygg I din rolle.
1: Basketballlaget Tromsø Storm har signert den over 2 meter høye power-forwarden Grant Sitton. Det bekrefter klubben selv. Amerikaneren har erfaring fra både Europa og Japan og har de siste 3 sesongene spilt for Saitama Broncos og Yokohama Excellence. Og klesmerket Ulvang nå kjøpt opp av kjeden XXL. Det bekrefter tidligere eier av Brav AS og grunnlegger Vegard Ulvang. XXL forteller at de ser potensialet og har ambisjoner om å videreutvikle produktet. Den tidligere langrennsløperen fra Kirkenes gratulerer XXL med en god handel og glad for at de tar over Ulvang-merkevaren.
0: Det Geir Samuelsen som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen. Og du kan holde deg oppdatert til enhver tid på NRK.no, Troms og Finnmark.

Det sang hun Camilla North. Det er studiestart over hele landet i dag, og ved UiT så er over 600 faddere klar for stor innrykk. Snart skal vi høre fra to av dem, eller rett etter Linn Maria.

0: Vi hørte Undecided som vi fikk av Linn Maria fra Lyngen. Rundt 7800 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiT Norges arktiske universitet, da fordelt på campuser i Tromsø, Narvik, Harstad og Alta, men også på nettstudier. Eskil Jakobsen og Anniken Aslaksen to av over 600 faddere som har ansvar for å gi ferske studenter en god start på studietida.
1: Jeg synes jo det veldig greit at studenter får en god start. Og da kan jeg i hvert fall ikke ha det på samvittigheten min at jeg ikke har stilt opp, tenker jeg. Jeg synes det viktig å være der.
2: Anniken, hva med det?
3: Jeg synes det var veldig fint som ny student å kunne ha muligheten til å oppleve fadderuka med fadderen selv. Og derfor vil jeg være fadder og ta litt ansvar rett og slett for at de nye studentene skal få en fin studiestart.
2: Fordi det å være student og være her nå, første dagen, masse nye fjes, hva er det som går gjennom hodet til folk da? Husker du det?
3: Det er tusen tanker som går gjennom hodet. Og det er så mye spenning og usikkerhet, og da kunne ha noen tryggheter i alt det her å kunne forholde seg til, det er kjempedeilig. Man har så mye spenning, og alt er nytt. Så det er fint å kunne møtes litt her.
2: Anniken var jo litt inne på det, altså alle de tingene man tenker på når man står her som helt fersk student. Hva skal man egentlig si til dem etterpå da, når de går ut og skal treffe dere i faddergruppen?
1: Altså, ikke vær redd. Ting ordner seg som regel. Bare møt opp, vær deg selv, og så tar du det derfra.
2: Anniken, hva tenker du om det her da? Har du en sånn god plan for å være imøtekommende nok?
3: Jeg tenker at jeg har selv vært ny, og det beste jeg visste, det var åpne faddere. Så det at noen åpner armene og sier «Hei, det her er meg, jeg er her for at du skal ha en fin studiestart». Og bare være klar for at det er masse nye folk, de vet ikke hvem du er, og er kanskje litt nervøs. Så bare være trygg i din rolle er super hjelpemiddel. I denne fadderuka.
0: Ja, det sa til slutt UiT-fadder Anniken Aslaksen. Og under selve åpningsarrangementet fikk både studenter og ansatte høre fra prorektor Rikke Gørgens Gjærum, som ønsker velkommen til et nytt semester. Og selv så er hun strålende fornøyd med oppstarten.
4: Det var jo et folkehav, og solen skinte, og nei, det var en utrolig fin dag. Studenter som spilte musikk, og varaordføreren holdt tale, og studentene, du kan liksom kjenne energien boble, alle disse ungdommene som kommer på første studiedag.
2: Og så har det jo tidligere vært snakk om en del at ja, studenter må, vi må få mer studenter til campus og alle de her tingene. Så hvor viktig er det?
4: Jeg tror det er kjempeviktig, og det snakket jeg også om i talen i dag, at det å være til stede, bryne seg på andre mennesker, snakke, diskutere, komme seg ut av skjermene, det tror jeg er utrolig viktig. Og det vet jeg at mange av foreleserne har et bevisst forhold til å snakke med dem om dette med å danne kollokviegrupper og være sammen. Så jeg tror det er viktig, men vi ser også en gryende liksom, optimisme rundt frivilligheten, det har vi sett siste året. Så med den pulsen som var her i dag, så har jeg trua på ungdommen vår, jeg.
2: For din egen del, husker du hvordan det var når du selv liksom var førsteårsstudent, den følelsen av å stå på en sånn her plass?
4: Husker det veldig godt. Husker det var veldig, det kriblet i magen, og jeg tenkte sånn, kommer jeg til å klare det? Kommer jeg til å skjønne det? Og sånn tror jeg alle har det. Så å snakke om at det helt normalt å være nervøs, det helt normalt å være litt sånn, skal jeg tørre å si hei? Men nå ser jeg at det veldig mange som snakker med hverandre, og som sier at nei, vi blir kjent i dag, vi ser som har kjent hverandre i 10 år. Så de er sosiale også, de er ikke bare på skjerm. Det er bra ungdom.
2: Og til slutt da, bare litt råd til dem nå når de skal inn i denne studietiden.
4: Ja, rådet mitt det er jo å skjønne at ting ikke kommer av seg selv, og at studietiden ikke bare er noe som skjer det, men det er noe du skaper. Så du må være aktiv og til stede og engasjere deg, både det fagsosiale arbeidet og liksom ditt eget akademiske arbeid. Du må bruke tid og krefter, det koster, og noen dager er det kjedelig, noen dager er det vanskelig, og andre dager er det fantastisk, og det er normaliteten. Så jeg tenker det å jobbe hardt, få deg gode venner, ha et godt liv, kom deg på fjellet, sitt i lesesalen og gå på bibliotek og sitte i kantina og le.
0: Ja, det var et godt råd, ikke bare til studenter, men kanskje til oss alle. Vi hørte prorektor Rikke Gørgens Gjærum ved UiT, som da snakket med reporter August Hansen. Og litt senere i ettermiddagssendingen så skal vi høre fra studentene selv, som har sin første dag i dag, og litt om hvordan studiet de har valgt.

Om du vil, fikk vi av Lorentzen. Og om du vil, så kan du bli med i dagens konkurranse, så vi skal ta og gjenta om litt. Kanskje Geir i det gavmilde hjørnet og gir oss noen flere hint. Det var tydeligvis en litt vanskelig konkurranse i dag. Det blir det mer om rett etter Maroon 5.

0: vi har hørt This Love som vi fikk av Maroon 5. Vi har jo fyrt I gang en konkurranse I dag. Det du, Geir, som har satt den I gang. Den ikke så enkel.
1: Jeg trodde jo at jeg hadde laget en sånn der letten til å starte uka med, men det viste seg at det vel kanskje en sånn aldri så liten nøtt, for vi har laget en sånn der Hvem du hører her konkurranse.
2: Samtidig så jo tilbakemeldingen fra bedriftene at juni og hittil I juli så har de opplevd en god sommersesong. Og så sier de også det at langs E6 rapporteres det om gjennomgående god trafikk.
1: Ja, så frågan da, hvem og dame her? Og det mange, det kom det mange gode forslag.
0: Ja, som kanskje ikke rett.
1: Nei, for eksempel Ann-Kristin Lorentzen blir foreslått, og Mette Sørfond foreslått, Veronica Vian, Mona Jakobsen Sab, Hilde Sjurelv.
0: Ja.
1: Men det ikke riktig.
0: Ingen av dem rett.
1: Nei.
0: Nei.
1: Så vi skal kanskje gi dere noen, vi har gitt dere litt tips, altså hun jobber med noe som svært I fokus akkurat på denne tiden av året. Og vi kan vel si det sånn at hun jobber med turisme.
0: Ja.
1: Og hun leder for en organisasjon som omfatter hele Nord-Norge.
0: Ja.
1: Mm. Og hun ganske kjent fra før av også, for hun har hatt ganske fremtredende jobber innenfor samme tema I for eksempel selskap som Widerøe, og har også jobbet I Helse Nord.
0: Ja, da har vi fått litt flere hint. Kanskje det noen som biter på. Det skal vi få jo svare på, for vi trekker en vinner I konkurransen, og klokka nærmer seg 16:00.

0: Gunn Kvåle med låta Sommeren før deg, og vi snakker jo litt om det her da. Ferien over, hverdagen tilbake, så vi spør rett og slett, hva det beste med hverdagen?
1: Ja, vi jo inne I den tiden der ferien faktisk over for mange, og så det da hverdag med jobb, studier eller andre ting som starter opp igjen.
0: Det kan jo kanskje være litt trist da at ferien over, men husk, vi må ta vare på hverdagen.
2: Når en morgen gretten unge slår seg vrang og rekker tunge og nekter å ta klær og støvle på. Når melkeglassa veltes og geitostmaten eltes mellom fingre som klønete og små, så husk at det

0: Ja, da fikk vi noen gode ord inn i dagen.
1: Vakker sang hver dag.
0: Ja, vi jo da inne i tida der mange sommerferier tar slutt, og vi prøver å være konstruktiv og positiv og spør dere hva det beste med hverdagen.
1: Og ei som har skrevet melding til oss, ja, det Karina, og hun skriver: det beste med å komme tilbake til hverdagen rutinene, jobb, kollegaer, og ikke minst at man ikke et så mye om sommeren, som man har en tendens til å nyte. Man har en tendens å nyte for mye god mat og drikke. Nå det altså da tilbake til knekkebrød og vann.
0: Ja, en overgang.
1: Ja,
0: det er en overgang.
1: Det var voldsomme greier.
0: Også Alvilde har gått inn i appen NRK Radio og da funnet fram til ettermiddagssendingen for Troms og Finnmark, og sendt oss en melding, og hun skriver: det beste med hverdagen at alt fungerer. Plages man med noe, så hjelpen der, enten via nett eller i nærheten. Kontor, butikker åpen, det liv og leven i bygda, og hun gleder seg til skolen starter opp. Unnskyld, unga, skriver hun i parentes.
1: Send inn til oss, folkens.
0: Ja, hva liker du best med hverdagen?

Ja, vi har hørt en ny musikk fra Dagny, låta C'est la vie, som hun selv sier handler om å ikke ta seg selv så høytidlig. Flere unge I kirkene står uten bolig en uke før skolestart på den videregående skolen. Nå ber rektor privat om å åpne opp dørene. Vi skal snakke med rektor på kirkenes videregående skole nå snart, rett etter Laura Brenningen, tror jeg sa det rett.